0: yesin dişi, ey Turan'ın bey balası.
1: Отын судан жаратылғандан ат тұран бала тұран құтқарындыр дүниені қанатының қанатынан жырқын бұзып қарап толқын шыңға шыңға шамалып сессіз